0: gosti i sponzorima hvala.
1: U centru nije gužva bez većih zakrčenja, zbog radova na dalekovodu dio grada struje nema.
0: Čuli smo, upravni odbor za bezbjedonosno pitanje jednoglasno usaglasio je razmišljenje.
1: Povodom izjave o situaciji Palestine i Izrael među suprotstavljenim stranama novo nastala kriza.
0: Radnički sindikati su u ministarstvu poslali protestnu notu i poslali nedosmislenu poruku da treba da odu.
1: Na svečanoj ceremoniji povodom jubilarnog festivala od istaknutih gostiju bilo je puno pozitivnih komentara.
0: Zbog registrovanog deficita smještajnog kapaciteta za ministra će ta tačka dnevnog reda biti od prioriteta.
1: Bile su to vijesti iz zemlje i svijeta, a sad prelazimo na sportski blok. Čujemo li se, deda?
2: Čujemo se, napeto je u dvorani, rezultat je tjesan i do kraja još malo fali. Grčevita borba je do posljednje sekunde i do kraja utakmice, svašta može da bude.
0: Studio.
1: Vremenska prognoza nakon ovog sportskog bloka, obilo padavine kiša, da vidimo dokad, momo.
0: Sinoptičari za naredne dane najavljuju pogoršanje, što će meteoropatama znatno uticati na zdravstveno stanje. Zbog poledice, odrona i loših uslova na putu, svim vozačima se savjetuje oprezni da budu.
1: A sad zanimljivosti iz životinskog svijeta, flamingos i solane bit će iseljeni do novembra.
0: Pravo osvježenje dolazi iz svijeta telekomunikacija, danska firma Grunde Standard bilježi porast u broju akcija.
1: Pričat ćemo o zdravlju, o lakim drogama, ostanite sa nama nakon ekonomsko-propagandnog programa.
3: Ne znam da li postoji od slušalaca neko ko nije čuo, novogodišnje praznike provedite svi na MUO.
1: U urbanoj sredini, u samom srcu grada, u bifeu Jalovište, čekajte piva ladno.
0: Nakon reklamnog bloka slijedi naša nagradna igra, evo iz režije mi javljaju da se telefon usio kao nikad.